niwaju olore atawon alaanu mi oluwa jo saanu fun mi da won pada fun mi eje jesus ba sise yen re do ejo sa e da won pada fun mi e da alaanu mi pada e da olore mi pada e da oluran lowo mi pada e ma se ke tu ada brada ba e gba le kan si oruko jesus adua oruko jesus asise ti mo se ni waju olore ati alaanu ni